0: Piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo.
1: Omulonda po esebo.
2: Tubisanga mu kitabo kya Yubu. Omutwe ogusooka.
1: Marayo.
2: Omutwe ogusooka olunyiri olusooka n'okweyongerayo.
1: Obitabudde.
2: Ekitabo kya Yubu omutwe ogusooka.